the service. A guy's running dwy ar o'n mynd i'n gwaith y peb, oes anlu pawb, oes o'r program live phone in, ag i giant i'r music. Pan bod neud dewan, hei bod yn rwys i pawb roi o'i biang i ag o hindi ffilm music le neud rwai hei cydyn hindi. Hei bod yn rwys o pawb roi so'i bod y Shillong Station i'n mynd ag i cwbor hei cydyn giant i'r. Hei bod yn rwys an pawb i mynd o'i ag o'r program gi wyrem. Gwa bod neud dewan, hei bod Nyaw ar pawb o yw aig y program gy cynro gwy eu pwrtwyd i gam gy program gy yw'r program gwy pwrtwyd by the youth for the youth. Hei bod nyaw san pawb o yw aig y Shillong Station dim yn tagi chwbwr hei cydyn cysi. Yw bod neu tewan hei bod prawd yw aig y Giantia Folk Song. Hei bod pra ar pawb yw aig y Giantia Modern Soul yn eich irwai Giantia gyr gam gyr jwg gwagat ni. Hei bod prawd o pawb san o yw aig y Delhi Station dim yn tagi chwbwr hei cydyn Hindi. Gwbod neud hei bod chyndi wujud yn mynd i chwbwr eich ti'n English, hei bod chyndi chadsan yw sob yng Nghymru Delhi Station. Hei bod chyndi le pawd o gy acas wneud jwad o'n rhaid gysbyd i'r program Giantia Modern Song le neu gyrwai Giantia gat gam gyjwg gwa gat ni. Hei bod si pawd wujud, no yw sob yw gy opan map na pi, hei bod si pawd wujud gy acas wneud jwad o'n rhaid gysbyd i'r program Western Music le neu gyrwai heich ti'n pering. Ke program untuk ikut kau hepor cipau cisteng. Kentu ini pihwa ya, ya api ini ke program yang ini menta ibah kerana wujud api yang jing mentoh yang pih.

Gwn i ddod ag aes fwn i dwai, gwrdd o'n tapio jyst ba i wi bwyn i wi megahertz FM ben. I bod y boys ag y prawd i, ddod o bod bo i sot i wi gael Delhi Station, ymwneud ag i chwbwyr eich dyn Hindi, bwyn bod neitha hei bod prachart sen ymwneud ag i chwbwyr eich dyn English. Hei bod prale pawr o i sot i wi gael Shillong Station, ymwneud ag i chwbwyr eich dyn English, gwrdd chwbwyr gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrd